0: Vojte a omiljeni hitovi. Kanal 77.
1: Tvojite omiljeni hitovi.
2: Hey, this is Rihanna.
1: Ovo je
0: Kanal 77.
2: Shine bright like a diamond.

ime so Jelena. Sofi veli, petok mi je omilen den, iako do 17. ima ušte cijela večnost. Ovo je poraka na 072607777 na Viber. E to ti je kako petočna matematika. Petokot go sakaš ušte od sabajle, ama časovniko do 17. nikako da zabrza. Ubovo što vikendate pred nas sam izgleda posljednite nekoliko časa, sikoga štrat najdolgo. Ке ги направиме пукратки со само хитови на радио.